پرقنی کشکلدش گرک. مدنیت کسبنن ترقیات سپتی و سویسنی اولچشده این مویمی اقتصادی اونمگه امز، بلکه هم خلقنن مدنیت اکتیاجنی قندردگان، هم مانیوی کچنی آشوردگان تیخم کب مدنیت مخصولات بلن تامیلیلگن تامیلیلمگلیکی قراش گرک. اجتماعی اونمنی آلدن قورن قویش، اجتماعی اونم بلن اقتصادی اونمنی برلیکی کلتورشتی چنگتروب، مدنیت تزلمسی اصلاحاتن چونقرلاشتروب، مدنیت کسبگی دایر یریک پلان و سیاستلرنی مکمللشتروب، سپتلیک مدنیت مخصولاتلری تامیناتنی ازلوکسیز کپایتیش گرک. رقمنی کسبلشتروش و کسبنی رقملشتروشنن ترقیات یوزلنشیگی اویغولیشیب، یینیچه مدنیت کسب آلتنی تیز رواجلاندروب، انانیوی مدنیت کسب آلتنی ازگرتیب و دریجسینی اوزدوریب، سپتی، اونمی و یادرولوک رقابت کچنی اوستوریش لازم. دولتنن چونگ رایون ترقیات استراتیگیلرنی چوردب، مدنیت کسبنن ترقیات الاهیدلیکی، قانونیتی و بایلیق زورور آمیلی شرایطنی ایگلب، مدنیت کسبنن ترقیات یینی اندیسنی شکللندوریشگه تریتگی بولوش کیرک. مدنیت کسبی بلن سیاحت کسبی بیر-بیردن آیرلانمایدی. مدنیت آرقلیق سیاحت برپا قیلیش، سیاحت آرقلیق مدنیتنی نمایان قیلیشدی چیڭ توروب، مدنیت بلن سیاحتنینگ یوغورما تەرەققىياتىغا تۈرتكى بولوب، کیشیلەرگە تەبىئەتنىڭ گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلىنىش بلن بىرگە مەدەنىيەتنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلىش، قەلب گۈزەللىكىنى يېتىلدۈرۈش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بېرىش كېرەك.

کتاب آیات نسوزلاید. هر گنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.